0: bi ne wodi ase a saa tumi ne yɛsu mogya nka n'anim saa tumi ne yɛsu mogya mpa no hyɛ fam sɛ wotia nnwome na nkyekyere wa bi kɔ so a yɛsu kristo a wɔde ne gya awura nnwom ne mu nnwom ne mu tumi no mpa no hwɛ fam
1: mebɛɛ sɛ ne siano malaika baasɛ ayandalama bɛsi nyame kristo katoria
0: ɔsɔre afie nyame mebɛɛ sɛ